Ngombo yembinga ndende. Ngombo yembinga ndende. Andakombo iyo navuye kandi niyo navutse. Andakombo yerubanza abagomba kumubaza. Ndababaye gitata aho nyine tinya kuguma. Andamwemera imbaka nyumva aho nyine ngo yambabye. Ayirabakaba kumubangwa ayirambambira ingege ayirakura nakizigenzaga.